0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українцям можуть компенсувати лікування в Євросоюзі. Кабмін схвалив важливий законопроект і його направили на розгляд Верховної Ради. Зі слів міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, законопроект створює правову основу для того, щоб українці могли отримувати визначені медичні послуги в інших державах Євросоюзу за єдиними правилами, а пацієнти із країн Євросоюзу лікуватися в Україні. Координувати то все буде Нацслужба здоров'я. Там можна буде отримати і усю необхідну інформацію про правила, документи, доступні послуги та умови оплати чи відшкодування. А тепер найголовніше. У разі ухвалення законопроекту його основні механізми запрацюють після вступу України до Євросоюзу. В уряді обіцяють, що після вересневого підвищення молоді вчителі зможуть отримувати від понад 12 тисяч до понад 17 тисяч гривень на місяць. Для досвідчених педагогів зарплата становитиме від майже 17 тисяч до 28,5 тисяч гривень на місяць. Конкретний розмір виплат буде залежати від стажу, кваліфікації та навантаження. І це тільки початок, пообіцяв прем'єр-міністр Корецький. Водночас міністр освіти Андрій Бутенко каже, що українські педагоги можуть отримувати понад 80 різних видів надбавок. І про деякі з них вчителі, мовляв, знають менше. У Міністерстві освіти планують зробити систему таких виплат більш прозорою. Єврокомісія готує додаткові роз'яснення для країн Євросоюзу щодо нових правил тимчасового захисту для українців. Причиною стали різні підходи в окремих державах, де від українок почали вимагати дані із резерв плюс для підтвердження виконання військового обов'язку. Річ у тім, що рішення Ради Євросоюзу, ухвалене 30 липня, не робить різниці між чоловіками та жінками, а через відсутність єдиних детальних інструкцій країни Євросоюзу зараз можуть трактувати нові правила по-різному. Представник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт повідомив, що нові рекомендації мають з'явитися у найближчі тижні. Тим часом українцям радять ставити штампи у паспорти під час виїзду до країн Євросоюзу. Про це повідомляє посольство України у Федеративній Республіці Німеччина. У відомстві пояснили, що така рекомендація стосується усіх громадян, незалежно від їхньої статі та віку. Штамп відмітку про перетин кордону, про виїзд з України у паспортному документі можна отримати від офіцерів прикордонної служби України, пишуть у повідомленні. У посольстві додали, що найближчим часом на сайтах закордонних дипломатичних установ України з'являться додаткові детальні роз'яснення щодо цих нововведень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Раді хочуть карати за російську музику у закладах. Парламентський комітет рекомендував ухвалити у першому читанні такі законопроекти. Якщо закон ухвалять, у кафе, ресторанах, магазинах, салонах краси та інших закладах не можна буде вмикати пісні мовою держави-агресора. За порушення передбачені штрафи від 8,5 тисяч гривень за перше порушення до 170 тисяч гривень за повторне. Крім того, інший законопроект пропонує розширити перелік посадовців і працівників освіти, які зобов'язані використовувати українську мову під час роботи. Також він передбачає швидший розгляд скарг щодо порушення мовного законодавства. YouTube підвищив вартість підписки преміум для користувачів в Україні. Нові ціни суттєво відрізняються від попередніх. Залежно від тарифу, щомісячна плата зросла на 50-150 гривень. А найбільше у відсотковому співвідношенні подорожчала сімейна підписка. Її вартість фактично зросла вдвічі. Підвищення цін, ймовірно, відбувається на тлі розширення YouTube дешевшого тарифу преміум Lite. Він коштує менш за повноцінні преміум і орієнтований насамперед на користувачів, які хочуть дивитися більшість відео без реклами, але не потребують усіх можливостей звичайного преміуму. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медичними гарантіями, її будуть надавати як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює у межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. Водійські посвідчення на 30 років більше не видають. За урядовою постановою, строк дії водійських прав залежить від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. 2 роки, якщо посвідчення водія видається вперше, незалежно від категорії. Крім того, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення, зокрема на 30 або 50 років, міняти не потрібно. Так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українцям можуть компенсувати лікування в Євросоюзі. Кабмін схвалив важливий законопроект і його направили на розгляд Верховної Ради. Зі слів міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, законопроект створює правову основу для того, щоб українці могли отримувати визначені медичні послуги в інших державах Євросоюзу за єдиними правилами, а пацієнти із країн Євросоюзу лікуватися в Україні. Координувати то все буде Нацслужба здоров'я. Там можна буде отримати і усю необхідну інформацію про правила, документи, доступні послуги та умови оплати чи відшкодування. А тепер найголовніше. У разі ухвалення законопроекту його основні механізми запрацюють після вступу України до Євросоюзу. В уряді обіцяють, що після вересневого підвищення молоді вчителі зможуть отримувати від понад 12 тисяч до понад 17 тисяч гривень на місяць. Для досвідчених педагогів зарплата становитиме від майже 17 тисяч до 28,5 тисяч гривень на місяць. Конкретний розмір виплат буде залежати від стажу, кваліфікації та навантаження. І це тільки початок, пообіцяв прем'єр-міністр Корецький. Водночас міністр освіти Андрій Бутенко каже, що українські педагоги можуть отримувати понад 80 різних видів надбавок. І про деякі з них вчителі, мовляв, знають менше. У Міністерстві освіти планують зробити систему таких виплат більш прозорою. Єврокомісія готує додаткові роз'яснення для країн Євросоюзу щодо нових правил тимчасового захисту для українців. Причиною стали різні підходи в окремих державах, де від українок почали вимагати дані із резерв плюс для підтвердження виконання військового обов'язку. Річ у тім, що рішення Ради Євросоюзу, ухвалене 30 липня, не робить різниці між чоловіками та жінками, а через відсутність єдиних детальних інструкцій країни Євросоюзу зараз можуть трактувати нові правила по-різному. Представник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт повідомив, що нові рекомендації мають з'явитися у найближчі тижні. Тим часом українцям радять ставити штампи у паспорти під час виїзду до країн Євросоюзу. Про це повідомляє посольство України у Федеративній Республіці Німеччина. У відомстві пояснили, що така рекомендація стосується усіх громадян, незалежно від їхньої статі та віку. Штамп відмітку про перетин кордону про виїзд з України у паспортному документі можна отримати від офіцерів прикордонної служби України, пишуть у повідомленні. У посольстві додали, що найближчим часом на сайтах закордонних дипломатичних установ України з'являться додаткові детальні роз'яснення щодо цих нововведень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Раді хочуть карати за російську музику у закладах. Парламентський комітет рекомендував ухвалити у першому читанні такі законопроекти. Якщо закон ухвалять, у кафе, ресторанах, магазинах, салонах краси та інших закладах не можна буде вмикати пісні мовою держави-агресора. За порушення передбачені штрафи від 8,5 тисяч гривень за перше порушення до 170 тисяч гривень за повторне. Крім того, інший законопроект пропонує розширити перелік посадовців і працівників освіти, які зобов'язані використовувати українську мову під час роботи. Також він передбачає швидший розгляд скарг щодо порушення мовного законодавства. YouTube підвищив вартість підписки преміум для користувачів в Україні. Нові ціни суттєво відрізняються від попередніх. Залежно від тарифу, щомісячна плата зросла на 50-150 гривень. А найбільше у відсотковому співвідношенні подорожчала сімейна підписка. Її вартість фактично зросла вдвічі. Підвищення цін, ймовірно, відбувається на тлі розширення YouTube дешевшого тарифу преміум Lite. Він коштує менш за повноцінні преміум і орієнтований насамперед на користувачів, які хочуть дивитися більшість відео без реклами, але не потребують усіх можливостей звичайного преміум. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медичними гарантіями, її будуть надавати як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює у межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. Водійські посвідчення на 30 років більше не видають. За урядовою постановою, строк дії водійських прав залежить від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. 2 роки, якщо посвідчення водія видається вперше, незалежно від категорії. Крім того, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення, зокрема на 30 або 50 років, міняти не потрібно. Так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українцям можуть компенсувати лікування в Євросоюзі. Кабмін схвалив важливий законопроект і його направили на розгляд Верховної Ради. Зі слів міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, законопроект створює правову основу для того, щоб українці могли отримувати визначені медичні послуги в інших державах Євросоюзу за єдиними правилами, а пацієнти із країн Євросоюзу лікуватися в Україні. Координувати то все буде Нацслужба здоров'я. Там можна буде отримати і усю необхідну інформацію про правила, документи, доступні послуги та умови оплати чи відшкодування. А тепер найголовніше. У разі ухвалення законопроекту його основні механізми запрацюють після вступу України до Євросоюзу. В уряді обіцяють, що після вересневого підвищення молоді вчителі зможуть отримувати від понад 12 тисяч до понад 17 тисяч гривень на місяць. Для досвідчених педагогів зарплата становитиме від майже 17 тисяч до 28,5 тисяч гривень на місяць. Конкретний розмір виплат буде залежати від стажу, кваліфікації та навантаження. І це тільки початок, пообіцяв прем'єр-міністр Корецький. Водночас міністр освіти Андрій Бутенко каже, що українські педагоги можуть отримувати понад 80 різних видів надбавок. І про деякі з них вчителі, мовляв, знають менше. У Міністерстві освіти планують зробити систему таких виплат більш прозорою. Єврокомісія готує додаткові роз'яснення для країн Євросоюзу щодо нових правил тимчасового захисту для українців. Причиною стали різні підходи в окремих державах, де від українок почали вимагати дані із резерв плюс для підтвердження виконання військового обов'язку. Річ у тім, що рішення Ради Євросоюзу, ухвалене 30 липня, не робить різниці між чоловіками та жінками. А через відсутність єдиних детальних інструкцій, країни Євросоюзу зараз можуть трактувати нові правила по-різному. Представник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт повідомив, що нові рекомендації мають з'явитися у найближчі тижні. Тим часом українцям радять ставити штампи у паспорти під час виїзду до країн Євросоюзу. Про це повідомляє посольство України у Федеративній Республіці Німеччина. У відомстві пояснили, що така рекомендація стосується усіх громадян, незалежно від їхньої статі та віку. Штамп, відмітку про перетин кордону, про виїзд з України у паспортному документі можна отримати від офіцерів прикордонної служби України, пишуть у повідомленні. У посольстві додали, що найближчим часом на сайтах закордонних дипломатичних установ України з'являться додаткові детальні роз'яснення щодо цих нововведень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Раді хочуть карати за російську музику у закладах. Парламентський комітет рекомендував ухвалити у першому читанні такі законопроекти. Якщо закон ухвалять, у кафе, ресторанах, магазинах, салонах краси та інших закладах не можна буде вмикати пісні мовою держави-агресора. За порушення передбачені штрафи від 8,5 тисяч гривень за перше порушення до 170 тисяч гривень за повторне. Крім того, інший законопроект пропонує розширити перелік посадовців і працівників освіти, які зобов'язані використовувати українську мову під час роботи. Також він передбачає швидший розгляд скарг щодо порушення мовного законодавства. YouTube підвищив вартість підписки преміум для користувачів в Україні. Нові ціни суттєво відрізняються від попередніх. Залежно від тарифу, щомісячна плата зросла на 50-150 гривень. А найбільше у відсотковому співвідношенні подорожчала сімейна підписка. Її вартість фактично зросла вдвічі. Підвищення цін, ймовірно, відбувається на тлі розширення YouTube дешевшого тарифу преміум Lite. Він коштує менш за повноцінні преміум і орієнтований насамперед на користувачів, які хочуть дивитися більшість відео без реклами, але не потребують усіх можливостей звичайного преміум. Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ж вартість послуги не покривається медичними гарантіями, її будуть надавати як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює у межах програми медичних гарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. Водійські посвідчення на 30 років більше не видають. За урядовою постановою, строк дії водійських прав залежить від категорії транспорту. 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту. 2 роки, якщо посвідчення водія видається вперше, незалежно від категорії. Крім того, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення, зокрема на 30 або 50 років, міняти не потрібно. Так само, як і повторно складати іспит після завершення дії посвідчення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українцям можуть компенсувати лікування в Євросоюзі. Кабмін схвалив важливий законопроект і його направили на розгляд Верховної Ради. Зі слів міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, законопроект створює правову основу для того, щоб українці могли отримувати визначені медичні послуги в інших державах Євросоюзу за єдиними правилами, а пацієнти із країн Євросоюзу лікуватися в Україні. Координувати то все буде Нацслужба здоров'я. Там можна буде отримати і усю необхідну інформацію про правила, документи, доступні послуги та умови оплати чи відшкодування. А тепер найголовніше. У разі ухвалення законопроекту його основні механізми запрацюють після вступу України до Євросоюзу. В уряді обіцяють, що після вересневого підвищення молоді вчителі зможуть отримувати від понад 12 тисяч до понад 17 тисяч гривень на місяць. Для досвідчених педагогів зарплата становитиме від майже 17 тисяч до 28,5 тисяч гривень на місяць. Конкретний розмір виплат буде залежати від стажу, кваліфікації та навантаження. І це тільки початок, пообіцяв прем'єр-міністр Корецький. Водночас міністр освіти Андрій Бутенко каже, що українські педагоги можуть отримувати понад 80 різних видів надбавок. І про деякі з них вчителі, мовляв, знають менше. У Міністерстві освіти планують зробити систему таких виплат більш прозорою. Єврокомісія готує додаткові роз'яснення для країн Євросоюзу щодо нових правил тимчасового захисту для українців. Причиною стали різні підходи в окремих державах, де від українок почали вимагати дані із резерв плюс для підтвердження виконання військового обов'язку. Річ у тім, що рішення Ради Євросоюзу, ухвалене 30 липня, не робить різниці між чоловіками та жінками, а через відсутність єдиних детальних інструкцій країни Євросоюзу зараз можуть трактувати нові правила по-різному. Представник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт повідомив, що нові рекомендації мають з'явитися у найближчі тижні. Тим часом українцям радять ставити штампи у паспорти під час виїзду до країн Євросоюзу. Про це повідомляє посольство України у Федеративній Республіці Німеччина. У відомстві пояснили, що така рекомендація стосується усіх громадян, незалежно від їхньої статі та віку. Штамп відмітку про перетин кордону, про виїзд з України у паспортному документі можна отримати від офіцерів прикордонної служби України, пишуть у повідомленні. У посольстві додали, що найближчим часом на сайтах закордонних дипломатичних установ України з'являться додаткові детальні роз'яснення щодо цих нововведень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
2: Цю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, як відучити дитину від смартфона? Не те, щоб відучити, а відірвати на деякий час, щоб у нас був час без смартфонів. Як то
2: ти знаєш, є дуже класний вислів, що у нас, у батьків, у дорослих, за увагу дітей зараз найскладніша конкуренція. Mm-hmm. Бо ми за цю увагу воюємо дійсно з супергаджетами. Тобто не з іншими людьми, за увагу.
1: Це як пройти главаря, знаєш?
2: Як ти знаєш, бути цікавішим за смартфоном, це ж дуже складно.
1: Це дуже складно. Я просто сам по собі знаю, хто може бути цікавіший за смартфон.
2: Не буває.
1: Немає такого, я там можу знайти все, що хочеш. Але, ну, звичайно, треба якось дозувати. Докторка Джейн Гілмор, значить, вона радить, перше, створити телефонне гніздо для своєї родини. Так вона.
2: Гніздо.
1: Оберіть вдома одне конкретне місце, поличку, шафку, кошик, де зберігатимуться і заряджатимуться всі сімейні пристрої. Коли настає час відпочинку від екранів, телефони вирушають на базу, і важливо, що нове правило запроваджують в спокійний момент, а не під час сварки. От, наприклад, да, там ти хочеш зараз там...
2: Я хочу в гніздо.
1: Ні. Це треба просто в спокійний час, коли ви в нормальних стосунках, домовитися. Давай ми зробимо так, що у нас буде гніздо. Вони будуть...
2: Звучить стрьомно.
1: Другий крок. Домовляйтеся як партнери. Рекомендують починати розмову з емпатії, а не наказів. Замість негайно відклади телефон, скажіть, я розумію, що там твоє спілкування з друзями. Без телефону ти боїшся випасти з компанії. Давай разом подумаємо, як виділити час протягом дня, коли ти зможеш побути офлайн без шкоди для
2: спілкування. Але порада для підлітків.
1: Да.
2: Якщо ви не хочете, щоб від вас відвернулись друзі, не розповідайте, що у вас вдома гніздо. Ні в якому разі. Приховуйте це. Хай це буде вашою таємницею.
1: Маленький секретик з мамою.
2: Бо, ну, навіщо воно вам треба? Це булінг, там, кукушка, ти там,
1: що ти там,
2: горобець, там, сорока, ає, там, лелека, хто там ще, пілікан.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон-дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
12: Рекомендацію засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
18: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
15: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Будемо покращувати настрій за допомогою продуктів, за допомогою їжі. Це нам завжди підходить.
2: Якщо їжа, це завжди покращує
1: настрій. Якщо там замішана їжа, нам подобається.
3: А головне ж та, яка не корисна, вона завжди піднімає настрій.
1: Або там вона найсмачніша.
3: Ну, тому що да, ну так нечесно.
1: Жирне, воно завжди смачне.
3: Да, жирне і мучне.
1: Є продукти, які стимулюють вироблення серотоніну і дофаміну. Нейромедіаторів, які відповідають за гарний настрій, мотивацію і відчуття задоволення.
2: Чіпси.
1: Слухай, от я от думаю, тут по-любому чіпсів зараз немає в цих порадах, але вони хіба не покращують настрій?
2: Чіпси?
1: Да.
2: Супер покращують.
1: Вони покращують настрій.
3: А якщо
1: настрій.
3: Ще з півком?
2: А якщо ще під футбол?
1: Ну, звичайно, це покращує настрій.
2: Шо,
1: але...
2: ти бачиш, як маркетологи спрацювали? Нам вбили в голову, що саме так треба дивитися футбол. Саме з чіпсами і з пивом.
1: А я от не люблю пиво з чіпсами. Коротше, одним з найвідоміших.
2: А тірамісу бахнути після борщу?
1: Це да.
2: Воно теж там, мені здається, перемішується в підсумку.
1: Значить, один з найвідоміших продуктів для підтримки емоційного стану вважається темний шоколад. Він містить антиоксиданти і сполуки, які стимулюють, власне, вироблення гормонів щастя. Банани, вони багаті на вітамін В6, який допомагає організму синтезувати серотонін. До речі, горіхи, якщо треба швидко підняти собі настрій.
2: Зрозуміло, всі думають, що горіхи – це суперкорисно, але так, якщо ти лупанеш таку пачку горіхів, той самий кешу, він дуже жирний і калорійний. Але там штучок 3-4, отак от кайф.
3: А що, ще є якісь продукти?
2: Ну,
3: тому
2: нормально,
3: що ти перерахував те, що мені взагалі не можна. На що у мене алергія?
1: Ягоди. Чорниця, полуниця, малина, вони містять, власне, ті самі антиоксиданти.
2: А є щось для нас, для бідних. Є щоб без оцієї лохини по 600 гривень за кілограм.
1: Так, а зараз, дивись, полуниця по 150, можливо, навіть і дешевше вже можна знайти.
3: Це твої ціни? Це ти продаєш?
1: Це я перепродаю.
3: А, це ти перепродаєш? Нічого собі.
2: Це він пішов в метро, купив, і потім вдягнувся в бабусю і продає біля переходу.
1: Вдягнувся в бабусю. Я просто не роздягався.
2: Я цю схему знаю, Денис.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Мені повезло з сусідами, і як з одного боку, так і з іншого боку. Прям дуже класні такі товариські стосунки. Інколи я тікаю, тому що я розумію, що стільки я не можу, як може один з моїх сусідів. Але це тільки з метою збереження здоров'я.
2: А сусід кричить дружині твоя, а де вийде? Де не свейде?
1: Я вам колись розказував історію. Був випадок, мені дзвонить сусід мій і каже, а в мене машина припаркована біля будинку. Він каже, а що у тебе лівий стоп горить? Я такий, ого, думаю, що там за фігня, нічого собі, лівий стоп, припаркована машина, заглушена, а лівий стоп горить. Виходжу, а в мене на капоті поляна. Просто отак от, все складно.
3: Та ти що?
1: 11-та ночі, я такий, добрий вечір, що? Він каже, ну ти що, дурачок, я кажу, ну як може стоп горіти? Ну ти що, взагалі не подумав нічого.
3: А знаєш що, сусіди бувають різні, у мене є і інший приклад. Я знімала на оболоні на Мінській квартирку, я жила на третьому, другому поверсі. Жила самотня жіночка. Дуже голосно було по ночах.
1: По ночах вона була не самотня.
3: Не самотня, так. Да. Ну, все було чуто, все. Mm-hmm. І я оце брала веделечку, йшла до батареї і стукала. Я стукала.
2: Псувала людині особисте життя.
3: Так.
1: А можливо, їх це навіть підбадьорило.
3: Я не ритм вибивала, я боюсь, щоб
1: можливо,
3: вона припинила.
1: Можливо, їм так навіть краще було. Вони стукай.
2: Вони на другий тиждень вже не могли цим займатися без стук. Кричали вже знизу, Яночка, давай!
1: Тримай ритм.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

вони просили, скажи там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:00 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. В уряді знову обіцяють реформу ТЦК. Кажуть, включили то все до пріоритетних завдань. Нібито вже підготовлена і стратегія змін та передана Міністерству оборони, яке має зайнятися практичною реалізацією. Як каже голова парламентського комітету з питань організації державної влади, слуга народу Олена Шуляк, більше акцент хочуть зробити на рекрутингу. А один із ключових напрямів – зменшення ролі примусового направлення людей на навчання та подальшу службу. Окремо планують частину процедур, які зараз потребують особистого контакту із ТЦК, переводити електронний формат. Чи вмикатимуть бодікамери працівники ТЦК під час оповіщення, нардепка Шуляк не говорила. Тим часом Міноборони та Мінекономіки підтвердили відсутність механізму бронювання хлопців 23-24 роки, пише судово-юридична газета із посиланням на офіційні роз'яснення. Таким чином, наразі бронювання для більшості чоловіків до 25 років залишається недоступним, тоді як можливість виїзду за кордон практично відсутня. Мінекономіки повідомила, що питання запровадження економічного резерву для цієї категорії працівників навіть не розглядалося. У результаті молодий фахівець, який працює на критично важливому підприємстві, фактично залишається без належного захисту. Він не має можливості виїхати за кордон і водночас не може бути заброньований державою. Які можуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин, в Україні запустили дворічний експериментальний проект. Реєстрація добровільна і безоплатна. Зробити це можна у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучилися до проекту. А першими до системи включають собак, котів і домашніх тхорів, фреток. В уряді кажуть, що у майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективнішою вакцинувати проти сказу і вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин не обов'язково. Ну і наостанку випуску. В Норвегії державний лотерейний оператор Norsk Tipping був змушений укласти мирову угоду із майже 17 тисячами гравців. Вони звинуватили компанію у систематичному викривленні результатів розіграшів. Офіційне ж розслідування встановило, що одна й та сама група людей, завдяки синдикатам, вигравала національний мільйонний приз 4 рази поспіль впродовж 2 місяців. Судовий розгляд був запланований на 24 серпня, і його вже називали історичним, але лотерейний оператор Норвегії вирішив не йти до суду, а організувати тільки для 17 тисяч позивачів два закритих безоплатних екстра-тиражі, де загалом розіграють близько 370 тисяч євро. Це була остання інформація на цей час. Про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Вибачте мене, рейтерські хіпстери.
2: Так.
1: Але
2: давай.
1: Я людина, яка п'є розчинну каву.
2: Слухай, ну таких не багато лише.
1: Незручно мені. Я якось прям відчуваю цей осуд. Зараз на мене прям проходив тут баріста. Під вікном почув. Такий плюнув вікно.
2: Я вже давним-давно не пив розчинної кави. Навіть не пам'ятаю, коли це було востаннє. Але смак цей я пам'ятаю. Ну, тобто, я
1: ні, якось відчув. Ми ж не про каву. Можна про каву три в одному, там, типу.
2: Ну ясно.
1: У нас був такий жарт. Колись я грав в КВН. Uh-huh. Пам'ятаєш, такі часи були.
2: Ну, засуджуємо.
1: Не засуджуємо, такі були. І у нас був жарт, тоді була реклама модна, там Макофе.
2: Yeah.
1: І там був такий слоган: в нормі сахар, слівки, кофе. От гармонія Макофе. А я виходив такий: в нормі сахар, дрожжі і мандарінові корочки. От гармонія самогоночки. Такий був жарт у мене про самогон моєї бабусі. Просто моя бабуся варила самогон, всі знали це. Як ми до цього прийшли? В який
2: чому
1: момент?
2: Ми від розчинної кави до самогону,
1: да,
2: Анатолій?
1: Бо це все крафтове виробництво.
2: А може ти і самогончик досі тяпаєш?
1: Ні, самогончик досі не тяпає, але бабуся Сіма робила самогон, і він звався, я не знаю, звідки ця назва звалася, Сіма Бенц. Ну, ти не знаю, так придумав, що це Сіма люксовий Бенц. Самогон, Сіма Бенц. Це інша зовсім історія, я якось розкажу про самогонний апарат, бо я виріс, по суті, поруч з самогонним апаратом.
2: Він тебе виховав,
1: можна. Він займав півкухні, от я зараз, як зараз я пам'ятаю, цей запах, коротше. Але от завжди вранці я п'ю розчинну каву, в мене є навіть пару брендів, я не буду називати, які мені подобаються, я вже розбираюсь.
2: Ну, а в розчинній каві?
1: Бо одна розчина мені занадто така, вона горчить, от прям я знайшов свою ідеальну каву, я її п'ю, отримую задоволення.
2: Як кажуть на рейтерській, в сортах розбирайся.
1: В сортах, так, їм на розбирайся. Але на рейтерську то я зараз піду, як буду тикати йому цю каву.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
3: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Максимум». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама.
4: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: хочеш?
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та головумати Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm.
10: Дієтична добавка Атоксил гель. Перезастосування рекомендована консультація.
11: І в чому сенс?
12: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
13: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
14: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
16: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Тренування в спеку. До речі, от зустрів Анатолійча по дорозі на роботу, а він з пробіжки. Ти побігав?
2: Я побігав.
1: Так довго відповідає.
2: Я просто думав, так. Да. Насправді побігав, і ти знаєш, ну, більш-менш нормально, бо було в районі 20 градусів вранці. Uh-huh. Якщо не помиляюсь, вчора в Парижі була взагалі рекорд спеки за всю історію ледь не всього Парижа, там 40 плюс було.
1: Ого. Але в спеку можна займатися і на вулиці, і є години, які підходять до цього. І от пишуть, що для пробіжок, велосипедних поїздок, тренувань на вулиці краще обирати ранкові години, бажано до 10 ранку, або вечір після спаду спеки.
3: Тобто це бажано в тіньочки.
1: І бажано лежачи, і щоб це...
2: Та можна і з водичкою. Отак, коротше, про спорт це зрозуміло. Що... Ну, його в баню, знаєте.
3: Ну, а що?
2: Як кажуть, в літо, ну, його в баню, правильно? Ну, краще полежати.
1: Да. В найспокотніші дні, стосовно видів спорту, які варто обирати,
2: безпечніше. Плавання.
1: Так, плавання, спокійна ходьба в затіненому місці, Яночка. Якраз таки про тіньочок. Йога, розтяжка в прохолодному приміщенні. Або тренування в залі, коротке домашнє тренування без високого пульсу.
2: Ні, стоп, а ви мені скажіть, от навіщо зараз спорт? Навіщо? Якщо до літа вже схуднути не встигли, вже літо, вже все, якби все, чекаємо наступного літа, все, зараз спорт вже не треба.
1: Якщо
2: чекаємо наступні весни.
3: Діставай бутерброди.
2: Я з'їв бутерброди вже вранці, зараз черешенько закусив.
1: До речі, якщо ви хочете скинути, ну так, кілограм, можна поїсти черешні.
2: Молочком запити,
1: хопа.
2: Мінус кілограм.
1: А можна
2: от такі, більше. Дивіться, а в нас хоч Міністерство охорони здоров'я, бери лекції читати про здоровий спосіб життя. Ні, не слухайте, ви щойно почули, не слухайте, це ми так жартували.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Новини авіації. Так, поки в нас не працюють аеропорти, але питання, звичайно, часу. Ми віримо, що після настання справедливого миру...
2: Пару місяців і все буде ок.
1: Ні, ну так, так ми не кажемо, Яночка,
3: звісно. Арестовича виключай.
2: Да. А, ой.
1: Як кажуть Віталію Володимировичу на рингу, да? Арестовича виключай. Але новини важливі. Якраз перший великий пасажирський повністю електричний авіалайнер.
3: Електричка.
1: Літак електричка, без взагалі палива. Буде літати понад 1000 кілометрів. Без краплі палива. Електричні літаки будуть літати, ну, по Європі, там в радіусі 1000 кілометрів. Ну, от якщо в Україні, наприклад, уявімо, то там Київ-Донецьк, Київ-Сімферополь, Київ-Львів.
3: Для такої країни, як Україна, це для внутрішніх рейсів просто ідеально.
2: Скажіть мені, будь ласка, скільки ж вона буде заряджатися?
3: Дома, по нічному тарифу, до речі.
1: По 2,16 воно взагалі шара виходить. Просто, знаєш, пілот каже, я додому заберу, воно дешевше, знаєш. Хай постоїть у дворі, поки підзарядиться лайнер.
3: Але наші мудріці, вони ще й генератор поставлять в багажне відділення, бо якщо що закінчиться, ми генератор включимо.
1: І от запам'ятайте мої слова. От колись ми з вами зустрінемось в електричному літаку на рейсі Київ-Сімферополь, от обіцяю.
3: Чому? Я не знаю чому, але вірю.
1: От знаю, що так буде.
2: От прям знаєш, що?
1: От 100%.
2: А от дай Бог. От
3: дай давайте.
1: Бог. Дай ЗСУ, так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:02 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Велика Британія передасть Україні технології виробництва ракет великої дальності. Прем'єр-міністр Великої Британії Еді Берми, який перебував з офіційним візитом у Києві, оголосив про посилення можливостей України щодо виробництва власних ракет великої дальності «Скальп». Британський уряд дозволив оборонній компанії MBDA розкрити секретну інформацію про свої компоненти до цих ракет, проте Guardian припускає, що знадобиться кілька років, перш ніж це рішення матиме вплив на хід війни в Україні. Рабін та військовослужбовець висловили готовність взяти на поруки екс-заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру, яка фігурує у справах Форест Гамп та Феміда. Головний рабін Києва Бен'ямін Маркович зазначив, що знайомий з Мудрою кілька років, оскільки вона приходила до команди, далі цитата, «помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім». Другим поручителем виявився військовий Сергій Коваленко. Він заявив на суді, що робота Мудрою по створенню міжнародного трибуналу прямо впливає на ту роботу, яку сьогодні робить він як військовий. Нагадаю, Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід колишній заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій. Сторона обвинувачення просить про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою заставою 150 мільйонів гривень. Жінки становлять 80% безробітних офіційно зареєстрованих в Україні, причому серед молоді до 30 років панянок, які офіційно нічим не зайняті, аж 70%. Це повідомляє Мінекономіки. У відомстві запевняють, що розуміють причини цього, передусім це потреби роботодавців у працівниках в чоловічих професіях. І нагадую, що діє програма, яка дозволяє жінкам безоплатно опанувати 31 популярну професію, які вважалися традиційно чоловічими. Заявку на навчання можна подати на сайті Держслужби зайнятості. Максимальний термін навчання – 10 місяців. Ну, а після завершення учасницям гарантують робоче місце. Ну і на сам кінець, майже як у кіно, 26-річний продавець автомобілів Клеман Ванденкергове довів, що є сином брата короля Бельгії, принца Лорана. Як пише CNN, мама Клемена, бельгійська співачка із псевдонімом Венді Ван Вантен, наприкінці 90-х була в стосунках із бельгійським принцем Лораном, а їх стосунки нібито не схвалював батько Лорана, колишній король. Лише у 16 років Клемен дізнався від мами, хто його татко, ну і у 20 років з ним зв'язався, а той без проблем погодився на тест ДНК. Тож Клеман отримав титул принца, а також рівні права на спадщину Лорана разом із своїми зведеними сестрою та братами. Водночас він не матиме офіційних обов'язків, як інші члени королівської родини, проте й не матиме прав на бельгійський трон. Це була остання інформація на цей час, про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Чаундотан.
2: Денис,
1: Яна.
3: Сказати, да. Ні, це ім'я сінгапурського фотографа, чиє ім'я зараз в топі в світових ЗМІ, і взагалі в нього дуже багато підписників, бо йому 60 років, його називають азійським вампіром, бо він... Чаундотан.
2: Денис, Яна.
3: Сказати, да. Ні, це ім'я сінгапурського. Він дуже класній формі.
2: І він каже, всі мене питають, да?
3: Всім, так? Що в нього 40-річного? Лишається загадка. Він стверджує, що не використовує косметику, взагалі ніякі крема.
2: Така, як чином.
3: І не використовує косметичну та пластичну хірургію.
4: Ой, ти це віриш?
3: Для забезпечення молодості.
4: Слухай, ну якщо вони ж реально всі починають дуже рано робити собі якісь...
3: Ну, от він каже, що нічого не робив.
4: Ага.
3: Дивись, що він сказав. У мій 60-й день народження усвідомлюю, що час – єдине справжнє багатство.
2: Угу.
3: Кожен схід сонця приходить як спадщина, а не як гарантія. Мудріший шлях зараз простий – щодня повертатися до природи, сонячного світла та узгоджувати себе з тим, що триває. Я бажаю миру на землі.
2: Це хоку? Ти що читаєш хоку?
3: І щоб вимерли всі росіяни. Це я додав, але от він це мав на увазі, я прям відчуваю.
4: Знаєш, Анатолій, ти це читав, і знаєш, і зморщички так розгладжувалися.
3: О, будь ласка.
4: Не в тебе, а в мене.
3: Але мені дуже сподобалася його фраза. Кожен схід сонця приходить як спадщина, а не гарантія. От, бачиш, як красиво. Ну, азіат.
2: Омо ти наш.
3: Прям захотілося з'їсти щось удон якийсь.
2: Удон. Шаурму.
3: Це трішки інше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Максимум». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
7: Реклама.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Та.
1: Хочеш?
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
3: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів ферма солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Лейс у новому дизайні.
7: Алло, вже готовий документ?
6: Момент.
7: До тебе вже прийшов клієнт.
6: Момент.
7: Ти чим там зайнятий?
6: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
7: А Лейс – це аргумент.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на Мегого.нет.
10: Гра кличе.
11: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
16: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ян, Денис, на жаранкове шоу для сім'ї?
2: Ну,
1: тому зараз буде важлива сімейна тема. З'явилися новини, що туалетний папір відходить у минуле, тому що альтернативу дедалі частіше обирають люди. Я коли, до речі, робив ремонт, ми поставили біде. Мені ніколи не було
2: біде. Да, я також.
1: Я каюсь,
2: санітарний душ.
1: Да, і це прямо всі в мене в родині користуються. Я до речі, по старінки, я приверженець класичного способу.
2: Ну, все, ми зрозуміли. Да.
1: Короче,
2: да. Не зациклюйся.
1: Ні, ну це тема гігієни, вона важлива, послухайте.
3: Значить,
1: туалетний папір з'явився лише наприкінці 19 століття. До цього не було ніякого паперу. Тобто використовували, ну, що було.
3: Бо терпіли.
1: Ну іноді так. Да. Іноді, іноді все життя людина терпіла.
2: А ти
1: перед смертю як сходила один раз. Ну все, послухайте, ну, ми ж про життя. Ну, це чого ви робите вигляд, що такого немає
3: ти
1: в нашому житті?
3: Ну, да.
1: Це життя і водночас дедалі більше людей переходять на біде. Сидіння для унітазів з функцією омивання. Це пов'язано як з питанням гігієни, так і з бажанням зменшити споживання паперу. Тож зараз дійсно в Європі прям величезний відсоток людей відмовився від паперу, використовують це всілякі водні процедури. Водичку, да, що в принципі є непоганий, мені здається, варіант. Так,
2: а
1: що
2: є ще зараз унітази, які з оцим біде вбудованим, вони тебе миють. До речі, Славка Тьомін, наш колега, він у когось був вдома, йому показували унітаз за 345 тисяч гривень, який миє, сушить, і в нього
1: у
2: ще є...
1: Когось? Да, отак ти описав Камалю? У когось? У кого може бути такий унітаз?
3: Боже, я не знаю, як стриматися, щоб не жартувати.
1: Друзі, а як за допомогою туалетного паперу вигнати з оселі комарів, ми розкажемо в наступному... Чого ржуть? Ну це реальна тема.
0: На максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Реклама.
4: Ергоцитал. Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал виглажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Мені здається, сьогоднішній ефір проплачений Обухівською міською радою, бо зараз продовжимо, як обіцяв, про туалетний папір.
2: Знову?
1: Але ні, ну я ж сказав, як вигнати комарів. Комарів,
2: це важливо, да, звичайно.
1: Значить, влітку комарі здатні псувати нам, звичайно, настрій добрий, кусають особливо дітей, особливо є люди, які прям схильні до того, щоб їх кусати. Комарі заходять людей як?
2: По запаху.
1: По запаху, це правильно. Який виділяє тіло, а також вуглекислому газу під час дихання, а не те, що ви подумали. Деякі природні аромати збивають комах з орієнтиру і змушують їх триматися подалі і летіти до сусідів. Це евкаліпт, так, м'ята, цитронель, лаванда, чайне дерево, гвоздика, лемонграс.
3: Так я цитронелом завжди
2: пам'ятаю. Так я цитронель. Я...
3: А, знаєш, не
2: це
3: важливо.
2: Як назва модного бару. Якого.
1: Дивіться, до речі, є такий. Да. Саме так працює цей принцип туалетного паперу від комарів. Знаєш, що берете? Рулон туалетного паперу так. Берете, да? 20 крапель ефірної олії, наприклад, цитронелі, лаванди або евкаліпту. Крапаєте куди? На внутрішню сторону оцю картонку-втулку всередину.
2: Так.
1: Або на крайні шари паперу. Після цього рулон розміщується біля відкритого вікна або на підвіконні, і він працює як величезний фумігатор.
2: Головне, якщо ви евкаліптом поприскали, не користуватися ним за призначенням.
1: А от цитронелями, лавандочкою, будь ласка. Тобто, виходить і фумігатор, а потім ще і знадобиться вам один раз. Де ставити? Біля вікон, поруч з дверима, на балконі, біля садових меблів, на терасі чи альтанці. Не дякуйте. Все, будь ласка.
2: Класно.
3: Дивись, не дякуємо.
2: Нехай комарі і всякі інші
3: не роблять нам житті погоди.
2: Так, да, але ну, на погоду придумай Риму. Комарі
1: погода,
2: і оводи.
1: Оводи, так, да, до речі, такі неприємні, великі такі.
2: Речі,
1: нехай
2: такі.
1: Комарі і оводи не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить.
2: Розібрались.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. You shot me so damn good.

0: Передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: 10 в Україні, студія Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий корисний законопроект, поки невідомо. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори ще одного нового законопроекту. Суть пропозиції, якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші не дійшли на рахунок, право на отримання цих грошей пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зуважу, що станом на 1 липня пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду за один місяць. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській області. Там трохи більше за 22 тисячі гривень. Ну, нарешті щось корисне. Штучний інтелект буде знищувати комарів. Розробив його китайський стартап Photon Matrix Lab. Пристрій здатний виявляти об'єкти розміром від 2 мм. Після виявлення комара система за 0,3 тисячних секунди випускає імпульсний лазер, знешкоджуючи комаху от просто в польоті. За словами розробників, технологія може нейтралізувати до 30 комарів за секунду. Засновник Photon Matrix Lab Ван Чуань назвав розробку мікросистемою захисту для дому, яка має стати альтернативою традиційним репелентам. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Я хочу пестить кожен шовчик.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
16: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
17: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
18: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
19: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
20: І в чому сенс?
21: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
22: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Хочеш?
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: тощо.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд обрав колишній заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій запобіжний захід. Або під варту на 60 днів, або заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. Мудра заявила, що намагатиметься зібрати необхідну суму застави, мовляв, частина є у неї, а частину вона попросить у своїх друзів. Сторона обвинувачення заявила, що колишня заступниця голови Офісу Президента може мати активи на понад 250 мільйонів гривень, тому просила обвинувачення визначити її заставу 150 мільйонів гривень як альтернативу триманню під вартою. Додам, що Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень для застави екс-міністру енергетики Галущенко, а останній є підозрюваним у справі про розкрадання в енергетиці. Батькам дітей до року пропонують надавати річну відстрочку від мобілізації. На сайті парламенту розміщено такий законопроект. Якщо ініціативу ухвалять, чоловік зможе скористатися відстрочкою від дня народження дитини. Діяти вона має до моменту, коли дитині виповниться один рік. Автори законопроекту наголошують, що перші 12 місяців життя дитини потребують постійної уваги батьків, а жінці після пологів може знадобитися не лише фізична допомога із доглядом за дитиною, а й психологічна та матеріальна підтримка. Додам, що наразі йдеться лише про цю законодавчу ініціативу, яку ще має розглянути Верховна Рада. Нові правила для внутрішніх переселенців із 22 жовтня вступають у силу положення нового закону, проте нові механізми ще мають бути деталізовані. Одне ж із ключових нововведень – замість довідки буде витяг із єдиної інформаційної бази даних про переміщених осіб. І паперові, і електронні варіанти матимуть однакову юридичну силу. Для людей, які вже мають статус ВПО, повторно чи заново підтверджувати цей статус не потрібно. Змінюється строк повідомлення про переїзд замість 10 днів 30. Ну і в уряді запевняють, що виплати у переселенців не забиратимуть, водночас обіцяють орієнтуватися на те, якої саме допомоги потребує конкретна людина. Футбольний м'яч за 3 мільйони 355 тисяч доларів продали на аукціоні Heritage Action у Далласі, штат Техас. А вже ж це легендарне спортивне снаряддя і цей м'яч, яким у чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року аргентинський нападник Дієго Марадона забив рукою Бога у ворота збірної Англії. Що характерно, цей м'ячик продають вже не вперше. Тоніський арбітер Алі Бенесур, який працював на тому знаменитому матчі, забрав його до себе після тієї легендарної гри і у 22-му році виставив його на аукціон. Підсумку ще й заробив 2 мільйони 300 тисяч євро. Це була остання інформація на цей час, про інше менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 11.12 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Всім привіт! Ну і сьогодні у нас такий цікавий день, якщо раптом ви посварилися там з коханою людиною і вже, до прикладу, третій день не розмовляєте через те, що там посуд не поділили, хто б має мити, або ж шкарпетки знову по всій хаті валяються, то сьогодні, от знаєте, такий день, який дає конкретну підказку, що потрібно миритися. Бо сьогодні день примирливого поцілунку. Мур-мур-мур. Цілувашки сьогодні мають у вас бути. Посил насправді тут дуже такий простий. Досить носити образу із собою. Час миритися або цілуватися зараз, якщо ви разом з коханою. Гірко вам говорю. Ну або ж відправляйте смайлики, поцілуночки своїй дорогій людиночці. Ну а якщо раптом ви посварилися з колегою на роботі, бо то таке теж може бути. Звісно, можете не цілуватися, а можете і цілуватися, до речі, але майте на увазі, що можна получити за такі поцілунки на роботі. Ну, я б насправді то не ризикувала. Звісно, можна ж підійти і сказати, давай вирішимо конфлікт ми мирно, тому що нам взагалі-то цілий день працювати. Ну і все. А взагалі рекомендую не сваритися і не розводити ніяких конфліктів, бо то негативно впливає на нашу нервову систему, і воно, знаєте, так розповсюджується на інших також. Тому всім бажаю легкого, вдалого вівторка разом з Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе сильно. На вок, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Грибок нігті та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
18: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
19: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
21: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
21: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
20: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
22: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі. Would you dance?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: 11:42 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от буквально минулого тижня я спілкувалася з дівчиною, у якої є собака. Ну і питаю, чи не шкодують вони, що пішли на цей важливий і такий свідомий, мені здається, крок. Ну і вона сказала, що насправді собака – це класно, правда, один рік. Вони трішечки намучилися, ну, мабуть, як і з дитиною, правда, з дітьми теж спочатку важко. Ну, а потім уже каже, що звикли, класно, і вони з чоловіком дуже щасливі, що пішли на цей крок. Але, насправді, мені так здається, для багатьох собаки, ну, от як діти, правда ж? У нас немає собаки, ми не хочемо мати собаку. Але для багатьох, я от дивлюся, там, у друзів наших є песики, то вони прям їх дуже сильно люблять, там, виціловують їх. Ну, коротше, ви знаєте, в кого є собаки, як ви відноситеся до них. Ну, і от, я маю питання до собачників, правильно так сказати? Сподіваюсь, нікого не образила. Чи ви спробували б собачий корм? Ось таке резонансне питаннячко у нас сьогодні. Якщо для вас це насправді таке дивне питання, ну, що ти, Вікторія, тут таке запитуєш, дивина ти годі, то насправді для багатьох, правда, американців це цілком нормальне запитання. Бо у них проводили опитування 2000 американських власників на вулиці. От проходили і запитували, чи спробували би вони собачий корм. То знаєте, що вони сказали? Майже 40% готові спробувати. 23% сказали, що взагалі без вагань, хоч зараз, а 16% сказали, що хоча б раз із цікавості, ну, пробували, уявляєте? Ну, а тепер уявіть, 45% опитаних вважають, що їхній пес харчується навіть якісніше, ніж вони самі. Але ми, в принципі, знаємо і розуміємо, чому вони так сказали, бо американці люблять їсти фастфуди, звісно, собаку цим годувати вони точно не будуть. Ну що, друзі, а ви спробували б собачий корм чи ні? Ось таке у нас цікаве питання цього вівторка. Ну а ми рухаємося далі, і попереду на Радіо Максимум погода на сьогодні.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні погода в Україні досить комфортна, без опадів і сонячно майже по всій Україні. На заході температура підніметься до 21-27 градусів, все залежить від міста. І місцями буде хмарно, а місцями сонячно і досить тепло. На півночі плюс 22, плюс 24, сонячно та без опадів. На сході ясно, з температурою 24-27 градусів. На півдні до 25-30 градусів підніметься температура, сонячно та без опадів. У центрі очікується, що температура підніметься до 24-27 градусів, теж ясно і без дощів. І у Києві сьогодні сонячно, без опадів і з температурою до плюс 24.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ти не не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама на Радіо Максимум.
7: Просто гугли.
4: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.02 в Україні, студія Ірина Кожарська. За незаконне оформлення ветеранського статусу штраф до 51 тисячі гривень. Це передбачає законопроект, зареєстрований у парламенті. Необхідність змін у Міністерстві ветеранів пояснюють результатами вибіркових перевірок торік. Тоді виявили понад 1000 випадків неправомірного надання статусів. Разом із цим обсяг державних пільг і виплат на одну людину, залежно від статусу та обставин, може становити від 120 тисяч до понад 15 мільйонів гривень. До речі, законопроект передбачає і повернення коштів у випадках, коли було доведено безпідставне надання статусу та отримання допомог чи компенсацій. Проте законопроект ще має бути ухвалений Верховною Радою. Водночас в уряді обіцяють, що справжнім ветеранам більше не доведеться окремо звертатися до установ, щоб підтвердити свій статус. Оновили правила роботи єдиного держреєстру ветеранів війни. Щоб отримати витяг із цього реєстру, через дію достатньо пройти електронну ідентифікацію. Окремо підписувати його електронним підписом не доведеться. Проте потрібно мати електронне посвідчення ветерана. Після надання подання запиту система сама перевірить дані у державних реєстрах і сформує витяг з електронною печаткою Мінветеранів. Документ матиме QR-код, за допомогою якого можна буде його перевірити у реєстрі. Штраф за обман водіям можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знака пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це ніби має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із цим законопроект передбачає і штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю, без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у 1700 гривень. Ну і на сам кінець випуску співак Ед Ширан може втратити туалет у своїй лондонській квартирі вартістю понад 3 мільйони фунтів стерлінгів. Ед облаштував туалет без необхідного дозволу, а будинок, в якому ця квартира, ще й має статус пам'ятки архітектури. Тепер команда Еда Ширана намагається отримати дозвіл заднім числом. Якщо влада його не погодить, співакові доведеться демонтувати каналізаційну трубу, а разом із нею туалет. Історія з лондонською квартирою не єдина будівельна справа Ширана. Співак також активно облаштовує свою велику ферму у Саффолку. Нещодавно він отримав дозвіл перетворити там старий свинарник і сарай 19 століття на музичні студії. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 12.15 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Вікторія Везнюк. І, друзі, ану швидесенько мені тут дізнавайтеся, хто любить з таксистами пауткровенничать. Сідаєте от ви в таксі, ну і буквально там через скільки, 15 хвилин водій уже знає, де ви працюєте, куди ви їдете, ну і чому посварилася з чоловіком. Було таке у вас? Насправді це я така, я люблю от порозповідати всього, а потім чоловік мені каже, ну слухай, то ти трохи, якби, закривай свого роту, бо ти розповідаєш людині, там, де ти працюєш, чим ти займаєшся, а потім знаєте що, а він же ж везе мене то додому, і він потім буде знати, де я живу і так далі. Тому краще все ж таки закривати свого ротика інколи на замочок. Але насправді давайте тут історію я розповім про певне дослідження. Ну і ще, до речі, ми ж не тільки з таксистами, правда, говоримо і там розповідаємо свої якісь цікаві історії життєві. Насправді, ми в кав'ярні, коли приходимо, таке відбувається. А ще, коли ми їдемо на потязі, правда, такі історії теж бували. Ну і коли йдемо там на якісь дівчата косметологічні процедурки, на манікюрчики, педикюрчики ходимо, то теж любимо поговорити. Я думаю, що тут точно такі є. Зізнавайтеся і не кажіть мені, що ні-ні-ні, ми такого ніколи не робимо. І що хочу сказати, психологи насправді розповідають, чому це все так відбувається. І кажуть, що розмовляти з незнайомцями насправді і нам приємніше і простіше. І в одному експерименті дослідили, що пасажири, які говорили з незнайомцями саме в потязі, то отримали від поїздки тієї більше задоволення, ніж ті, хто мовчали. Ось така історія, бачите? Бо виговорюватися випадковій людині насправді простіше. А знаєте, чого так відбувається? Бо ми думаємо, що ми цю людину більше ніколи не побачимо. Ну, якщо їхати на потязі, то швидше за все так воно і буде. Ну, а якщо там ходити на косметологічні процедурки, то вже, знаєте, так. А, до речі, можна подружку собі знайти. Ось така історія. Рухаємося, друзі, далі. Ми з вами сьогодні, у нас вівторок, і ви слухаєте Радіо Максимум. Всім вдалого дня.
1: Реклама.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки на 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Світ ТВ Оріджиналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
11: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Я хочу дбати про тебе мовчки.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Алло.
15: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
15: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
15: Супер.
1: Київстар тебе.
15: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
15: Та ти що?
16: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
17: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
21: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
22: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
23: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
24: Деталі на megogo.net.
25: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Реклама на Радіо Максимум.
27: Реклама.
28: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
27: Чого?
28: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
27: І все в одному застосунку?
28: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
27: О, це зручно.
28: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
27: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
29: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

розумом життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: 12:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І знаєте, от я багато що бачила в своєму житті, але такого точно не бачила. Можете собі уявити, у Франції пройшов чемпіонат з імітації хрюкання свині. Ось так. І люди, правда, це робили. І це було переконливо, насправді, їхнє хрюкання. Якби не дивитися, а от просто на слух сприймати це хрюкання, то дійсно таке відчуття, що це роблять свинки. І насправді там, знаєте, від різного періоду, від народження, коли вже дорослі хрюки, ну от ці всі звуки вони робили, як, правда, як свині. Ну, дивина та й годі, що можу сказати. Але ще цікаво, що у них були додатково якісь костюми, і вони ще п'ятачок на носа собі вішали. Тобто вони заздалегідь готувалися до цього чемпіонату. І щоб ви розуміли, оцей фестиваль такий проходить у Франції щороку, і вже так 51 рік. Ось так. Ну і хто ж переміг? Цікаво, та? Правда? Переміг чоловік, його звати Нюель Жаме, він із Нормандії. І цей чолов'яга приїжджає на цей фестиваль, ну я не знаю, там щороку чи ні, не вказана ця інформація, але написано, що 10 років, коли він приїздив на цей чемпіонат, то всі 10 разів він і перемагав. Ось такий дуже серйозний конкурент у людей. Оце так розваги, правда? Ну а таланти, які люди мають. Я ось, наприклад, вмію сміятися як чайка, але не покажу вам, як це все відбувається. Можемо зробити такий конкурс в Одесі, до прикладу, та? Ну і тоді будемо ділитися своїми талантами. Але я сподіваюся, що цього не буде, бо краще знатиму про це я і мій чоловік, і дитина, і більше ніхто. Рухаємося, друзі, далі. І далі у нас по курсу на Радіо Максимум про погоду.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні погода в Україні досить комфортна і сонячна, без опадів. На заході в день переважно температура підніметься до 24-28 градусів, місцями буде хмарно. На півночі 24 градуси, сонячно та без опадів. На сході ясно із температурою до 29 градусів. На півдні також температура підніметься до 30 градусів, досить тепло і комфортно, без опадів, сонячно і ясно. У центрі України сьогодні очікується, що температура підніметься до 24-28 градусів. Теж ясно і сонечком тепленько буде. І у Києві сьогодні сонячно, без опадів, в день температура підніметься до плюс 24.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі. Dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км на годину. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Велика Британія

0: дасть Україні технології виробництва ракет великої дальності. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бермен, який перебував з офіційним візитом у Києві, оголосив про посилення можливостей України щодо виробництва власних ракет великої дальності «Скелп». Британський уряд дозволив оборонній компанії MBDA розкрити секретну інформацію про свої компоненти до цих ракет. Проте «Гардіан» припускає, що знадобиться кілька років, перш ніж це рішення матиме вплив на хід війни. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано упродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документи, які посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 діб здати до поліції. У Панамі збудували замок із пластикових пляшок. Для цього власник бізнесу із переробки ПЕТ-пляшок Роберт Безо розробив модульну будівельну систему із використанням сталевих кліток, що заповнювалися цими пляшками. Так, до 2017 року було зведено 2 будинки та 4-поверховий замок, відомий як замок натхнення. Для його будівництва використали приблизно 40 тисяч пластикових пляшок з-під води та газованої води. Замок наразі залишається відкритим для відвідувачів у панамському Бокас дель Торо. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: 12:15 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум, поруч Вікторія Везнюк. І зараз інформація буде для тих, хто особливо любить колекціонувати монети, ну або будь-що. Це теж вас буде стосуватися. В принципі, мені здається, що це стосується абсолютно кожного. Вчора Національний банк України до 35-річчя незалежності ввів в обіг особливу пам'ятну монету. Номіналом вона йде 20 гривень. Насправді ця монета срібна і дуже-дуже рідкісна, бо тираж всього до 5000 штук, уявляєте? Дизайн насправді монети вражає. Головним символом став такий щит. З одного боку цієї монети зображено, що цей щит тримає рука українського військового і поруч дитячий малюнок як талісман. Ну а з іншого боку монети щит уже видно, що він такий у слідах від ударів, але не зламався і вистояв. Дійсно, такий символ України і нас, українців, за ці 35 років. Ну і, до речі, на самій монеті написано ще, що 35 років боротьби за майбутнє Україна. Тому хочу сказати, що все буде Україна, слава Україні, героям слава. І тому, друзі, кому попадеться ця монета, обов'язково лишайте собі, бо вона рідкісна. І я думаю, кому попадеться ця монеточка, то все ж таки ви неабиякий щасливчик чи щаслива людина. Всім, друзі, бажаю вдалого дня. Рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids від Orisil Farm.
3: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована до пацієнтів.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Мамо, я знову чхаю.
13: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
12: А якщо свербіж або кропив'янка?
13: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон Дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
18: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
20: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
21: І в чому сенс?
22: Відсотки не платять, відсотки отримують.
23: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
24: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
25: Чого?
24: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
25: І все в одному застосунку?
24: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
25: О, це зручно.
24: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
26: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
27: Реклама на Радіо Максимум.
28: Реклама.
29: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: 12:44 в Україні. Друзі, ви пригадуєте свої перші телефони? Я пригадую, в мене був Siemens, і він насправді перейшов до мене від моєї старшої сестри. Я думаю, що ця історія зустрічалася тоді часто, так, ну, так відбувалося, дійсно. Ну, і тоді я відчувала насправді таке щастя, що в мене є мій особистий телефон. Я вже можу когось набрати, завантажувати поліфонії. Пригадуєте, як це було? Правда, там пам'яті було все ж таки маловато. Ну, і, але батареї, здається, краще так тримали, ніж зараз. Особливо Nokia, як казали. Nokia – це такий телефон, що навіть цеглиною його не розбити. Але у мене був все ж таки Siemens. Так, він був тендітніший. Але прикольно було, що в тих телефонах старих ми могли навіть батареї, правда, от діставати і міняти на іншу, щоб телефон, ну, там, до прикладу, потрібен, а він сідає. Ну, і так поміняли, і так цікаво, що ми могли розібрати, прям подивитися всередину на той телефон. Зараз таке, ну, хіба що якщо розбили телефон, то можна глянути, що там. А так, зазвичай, телефони вже сучасні, не розбираються. Так от, трішечки ностальгії я вам тут навіяла. До чого я це все вам розповідаю? Що компанія Nokia, вони вирішили випустити телефон. Мені так здається, що це от чисто для людей 30+. Кнопочний, уявляєте? І фішка там в тому, не тільки те, що там є кнопки, а ще там супермощна батарея. Вау! Ну і ще, до речі, цікаве, що можна ділитися зарядом батареї від цього телефону до інших смартфонів. Ну, по типу слугує як павербанк. Правда, там камера не дуже хороша. Фотографії будуть приблизно такі, ніби їх знімали наші спогади. Але якщо хочете бути весь час на зв'язку, то це суперкласний варіант. І, до речі, я подумала, що це, напевно, такий хороший варіант, якщо люди люблять ходити в подорожі, от взяли цей телефон з собою, і все. І кілька тижнів можна йти в подорож, відпочивати, і телефон буде разом з вами, зателефонуєте, до кого потрібно. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі на Радіо Максимум про погоду.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні погода в Україні сонячна, комфортна і без опадів. На заході в день переважно температура буде 23-27 градусів, трішечки хмаритими місцями. На півночі сонячно, в день 20-24 градуси. На сході переважно сонячно, теж 23-26 градусів. На півдні буде тепліше, до 30 градусів підніметься температура. І теж сонячно і ясно, без опадів. У центрі до 28 градусів. Температура підніметься. Можливо, буде хмарно, але загалом сонячно і без опадів. Ну і в Києві сьогодні очікується, що температура підніметься до 24 градусів. Сонячно, ясно і без дощів.
1: Погода на максимум.
3: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: уряді знов обіцяють реформу ТЦК. Кажуть, включили то все до пріоритетних завдань. Нібито вже підготовлена стратегія змін і передана Міністерству оборони, яке має зайнятися практичною реалізацією. Як каже голова парламентського комітету з питань організації державної влади, «Слуга народу» Олена Шуляк, більше акцент хочуть зробити на рекрутингу. А один із ключових напрямів – зменшення ролі примусового направлення людей на навчання та подальшу службу. Окремо планують частину процедур, які зараз потребують особистого контакту із ТЦК, переводити в електронний формат. Чи вмикатимуть бодікамери працівники ТЦК під час оповіщення, нардепка Шуляк не говорила. Тим часом Міноборони та Мінекономіки підтвердили відсутність механізму бронювання чоловіків 23-24 роки, пише судово-юридична газета із посиланням на офіційні роз'яснення. Таким чином, наразі бронювання для більшості чоловіків до 25 років залишається недоступним, тоді як можливість виїзду за кордон практично відсутня. Мінекономіки повідомила, що питання запровадження економічного резерву для цієї категорії працівників навіть не розглядалося. У результаті молодий фахівець, який працює на критично важливому підприємстві, фактично залишається без належного захисту, він не має можливості виїхати за кордон і водночас не може бути заброньований державою. Власники можуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин. В Україні запустили дворічний експериментальний проект. Реєстрація добровільна і безоплатна. Зробити це можна у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучилися до проекту. А першим до системи включать собак, котів і домашніх тхорів – фреток. В уряді кажуть, що в майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин не обов'язково. Наостанку випуску футбольний м'яч за 3 мільйони 355 тисяч доларів продали на аукціоні у Далласі, штат Техас. А вже ж це легендарне спортивне знаряддя. Це м'яч, яким у чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року аргентинський нападник Дієго Марадона забив рукою Бога у ворота збірної Англії. Що характерно, цей м'яч продають вже не вперше. Туніський арбітр Алі Бенсур, який працював на тому знаменитому матчі, забрав його до себе. І у 22-му році він виставив м'яч на аукціон і в підсумку ще й заробив 2 мільйони 300 тисяч євро. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: 14.17 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. Є друзі, у мене є план. Кудись рвануть на ці вихідні. Ну, знаєте, якби так, щоб не дуже сумно про це сказати, але насправді ці вихідні вже останні цього літа. Ну, а там вже, знаєте що, там уже школа у багатьох починається, сльози дітей, бо уроки самі чогось не робляться. Ой, що то буде. Але пропоную поки лишити ці страшилки на потім, правда? Давайте ми про це подумаємо вже тоді, коли воно станеться. Ну, а поки у нас ще літо, і у мене є ідея. На останні літні вихідні, по-перше, нічого не намагатися встигнути до осені, бо вже не встигнемо. Не треба терміново їхати там на море, зустрічати світанок, підкорювати гору там, чи їхати кудись, не знаю, там, в Одесу, щоб з'їсти одразу три кавуни і закрити цей нарешті гештальт, що ми все зробили. В принципі, якщо у вас є відпусточка, то чому б і ні? Я ось буквально цими вихідними була в Одесі, дуже добре. Трохи страшнувато було, ховалася в укриття. Ми з родиною ходили, спускалися, звісно. Але, слава Богу, як чуєте, все окей, я тут з вами. То що, можна це все і не робити. А от навіть не беручи відпустку, якщо ви працюєте, оцими вихідними просто зібратися і влаштувати одноденну поїздку там, чи на каньйон, чи на ліс поїхати, зробити якийсь пікнік до річки, до озера, або просто кудись за місто виїхати. І для цього навіть не потрібно там собі сильно планувати, взяли там щось з собою, поїсти, перекусили, поїхали, відпочили. У будь-якому разі хороші спогади обов'язково залишаться. Ну, а це, як на мене, найголовніше. Тому з позитивним налаштуванням і класними треками на Радіо Максимум рухаємося далі.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах «Марки Фокстрот». Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на Мегого.нет.
10: Знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати.
11: В сенсі?
10: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: «Київстар» тебе.
11: Сильно.
10: Налог, ходок.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Чуєш?
2: Вегас 24.
11: Гра кличе.
2: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.
2: У так?

0: 14:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, сьогодні, знаєте, попалося мені цікаве дуже передбачення. Іди за мрією. Ось таке. Ну, я, знаєте, задумалася насправді, яка у мене мрія. Зрозуміло, що головна мрія – це щоб закінчилася війна, щоб рідненькі люди завжди були здоровими і щасливими. Але це, мені здається, у всіх стоїть на першому плані. Але тут трішечки все ж таки про інше. Мені здається, що іди за мрією, тобто про наш саморозвиток, реалізація, можливо, там свого таланту. І, як то кажуть, що мрія – це, по суті, уявний образ бажаного майбутнього. Так от, я так подумала, що, ну, часто дуже кажуть і пишуть, до речі, в книгах, що шлях до мрії, від якої ми отримаємо ту радість, насправді вимірюється позитивними емоціями, коли ми йдемо саме тим шляхом до мрії там чи до якоїсь цілі, як то кажуть. Ну і комусь, знаєте, можливо, достатньо сьогодні саме просто почати робити те, що давно відкладали. Комусь наважитися спробувати ще раз, а комусь просто чесно собі зізнатися, чого я хочу. Ну і я бажаю, друзі, щоб ми робили перші кроки до власних бажань, до здійснення. І, як я говорила, що от у книгах пишуть, я насправді це підтримую, мені дуже це подобається, що от робити те, що подобається, йдучи до якоїсь цілі, але, знову ж таки, щодня отримувати якісь радості, як, так би мовити, бонуси, знаєте, не фінансові там бонуси, звісно, приємно, якщо фінансові бонуси є, але обов'язково, щоб емоційно це підкріплювалося, і ви розуміли, що от ви йдете саме в тому напрямку до тієї мети, яка, ну, не просто буде там радістю номер один, а ще одним доповненням до вашого яскравого і цікавого насиченого життя. Тому, знаєте, хто знає, можливо, через якийсь час от ви згадаєте саме цей момент, саме цей день, 24 серпня, і подумаєте, 25 сьогодні вже так, ну і подумаєте, а все почалося саме звідси. Нехай все вийде, вірте у себе, і я у вас теж вірю. Далі про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні погода в Україні сонячна та без опадів. На заході в день переважно плюс 20, плюс 27, місцями хмарно з проясненням. На півночі переважно сонячна погода і в день температура підніметься до 20-24 градусів. На сході теж ясно без опадів, 23-26 градусів. На півдні трішечки буде хмарити, але теж без опадів і з температурою 23-29 градусів. Все залежить від міста. У центрі очікується, що температура сьогодні 22-28 градусів, подекуди також хмарно з проясненням. І у Києві сьогодні сонячно, в день температура 24 градуси.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить такий законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий корисний законопроект, поки не повідомляється. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори ще одного нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її родини та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І ця сума співставна з усіма

0: надходженнями до пенсійного фонду лише за один місяць. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно в промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, це трохи більше за 22 тисячі гривень. Ну, нарешті щось корисне. Штучний інтелект буде знищувати комарів, а розробив його китайський стартап Photon Matrix Lab. Пристрій здатний виявляти об'єкти розміром від 2 міліметрів. Після виявлення комара система за 0,003 секунди випускає імпульсний лазер, знешкоджуючи комаху просто в польоті. За словами розробників, технологія може нейтралізувати до 30 комарів за секунду. Засновник Photon Matrix Lab Ван Чуань назвав розробку мікросистемою захисту для дому, яка має стати альтернативою традиційним репелентам. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: 15:13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. І, друзі, знаєте, от вчора у мене такий колапс виник. Ввечері, коли я йшла додому, їхала з роботи, там я бачу, що телефон трошечки в мене сідає. А мені трошечки, це залишилося 2%, щоб ви розуміли. І мені потрібно було ще після того, як я приїхала на свій житловий комплекс, ще по магазинам пройтися, ну і відповідно розраховуватися карточкою потрібно. І ще в нотатках, та? Я понаписувала, що мені потрібно купити. Так, щоб ви розуміли, я ледь не медитувала на той телефон, щоб він не розрядився. І знаєте, тоді я так задумалася, скільки речей ми вже практично розучилися робити без телефону, і наскільки він уже важливий в нашому житті. От, до прикладу, запам'ятовувати номери телефонів. Навіщо? В телефонній книзі всі є, правда? Я, мабуть, тільки 3 знаю номери телефонів. Соромно казати, не буду вам говорити кого. Ну, зрозуміло, що свій, чоловіка. Ну, коротше, ви зрозуміли. Далі, що ми ще розучились робити? Орієнтуватися без навігатора, та? Значно складніше, тому що він є під рукою, ми собі там вбили адресу, куди потрібно поїхати, та й поїхали собі легенько. А так самим, ну, пошукати треба. І ще, знаєте, що цікаво? Рахувати циферки без калькулятора. Хто так робить? Я думаю, що мало хто. А ще, знаєте, писати. Я от задумалася, наскільки ми звикли на телефоні набирати текст, а вручну ми вже майже і не пишемо, правда? Якщо там нотаточку треба швиденько, коли по телефону говоримо, от я, до прикладу, ще так роблю, я говорю по телефону, і відповідно, якщо потрібно важливу інформацію записати, я записую на папірчику. От так. А так, ну все, практично ми вже люди підв'язані повністю під телефон. Ну а прокидатися зранку? Який будильник ми будемо заводити, якщо телефон сяде. Оце ось так. Знаєте, колись моряки, до речі, перетинали океани без GPS за допомогою секстанта. Така штучка є. І він точно, такий точний годинник вимірював там по небесним світилам і визначали своє місце положення. Ось такі, друзі, цікавиночки. Задуматися варто нам. Може, час повторити табличку множення. Всім вдалого дня з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух.
6: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки на 50% діє у магазинах.
12: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
17: Деталі на Мегого.нет.
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть цитрамон Дарниця.
18: Той самий?
19: Той самий. Від головного болю.
20: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
21: Рекомендація засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково знайомитися.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Лейс у новому дизайні.
21: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
21: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
21: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
21: А Лейс – це аргумент.
22: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
23: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
24: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
26: Чуєш?
27: Вегас 24.
28: Гра кличе.
27: Вегас 24.
28: Завантажуй та грай.
27: Вегас 24.
28: Найкращі ігри на Вегас 24.
29: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
30: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
31: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
30: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
32: Реклама на Радіо Максимум.
33: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: 15:44 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, от я прочитала щойно інформацію, знайшла, що вчора ввечері частинка України з'явилася просто в небі над Нью-Йорком, уявляєте? На честь 35-річчя нашої незалежності легендарний Empire State Building насправді засяяв синьо-жовтим кольорами. Це було прекрасно, дуже гарно це все виглядало. Ну і символічно увімкнути саме цю підсвітку запросили першу ракетку України Еліну Світоліну. І вона натиснула на оцей символічний такий перемикач, і один із найвідоміших хмарочосів світу, уявляєте, став от саме кольорами, засвітився українського прапора. Це насправді вау, це вражає. І, до речі, Еліна під час промови своєї там вона сказала, що для українців незалежність означає свободу і наше право самим обирати власне майбутнє. Ну і знаєте, в принципі, щось особливе в таких моментах насправді є, тому що тут про масштабування, про те, що про Україну знають у всіх куточках світу, і це, як на мене, прекрасно. І знаєте, тут же ж не тільки про те, що там от у нас війна, такі страшні моменти відбуваються, і от дізнаються про те, що це Україна. А ще додатково про те, що українці досягають якихось вершин, якихось висот, таланти свої показують, і нас уже не асоціюють з країною агресорки, нас уже асоціюють, що ось це талановиті, такі гарні, такі чемні українці. І це, як на мене, прекрасно. І це чудово, що українська символіка, вона засяяла навіть ось один із найвідоміших марчосів світу. Ну, що, друзі, ми рухаємося далі. Я бажаю всім вдалого дня, бажаю творити, бажаю, щоб кожен з нас досягав тих вершин, тих цілей, які кожен сам собі ставить. І я впевнена, що всім все буде вдаватися, якщо в це вірити. Я в вас обов'язково вірю, а ще вірю, що у нас буде хороший прогноз погоди на завтра, бо дощик теж потрібен, я знаю, що він буде. Зараз розповім погоду на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра погода в Україні, як я вже і говорила, буде дощовою. І це насправді добре. На заході кажуть, що буде переважно хмарно. З проясненням місцями пройдуть дощі, і температура підніметься до 17-25 градусів. На півночі місцями буде ясно, а місцями хмарно з температурою 20-23. На сході хмарно з проясненням. Температура в день коливатиметься приблизно від 20 до 28 градусів. Все залежить від міста. На півдні йтимуть дощі, в день плюс 24, плюс 30 градусів. У центрі України очікується, що буде прохолодніше і подекуди дощитиме. Ну, а температура буде орієнтовно 15-23 градуси. І у Києві завтра хмарно, без опадів, у день температура плюс 20, плюс 23.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані.
8: Фанта. Хочеш?
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Ти не
10: не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км на годину. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді. Велика Британія передасть Україні технології виробництва ракет великої дальності. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бермен, який перебував з офіційним візитом у Києві, оголосив про посилення можливостей України щодо виробництва власних ракет великої дальності «Скел». Британський уряд дозволив оборонній компанії MBDA розкрити секретну інформацію про свої компоненти до цих ракет. Проте «Гардіан» припускає, що знадобиться кілька років, перш ніж це рішення матиме вплив на хід війни. Задекларувати знайдену зброю варто якнайшвидше, бажано упродовж дня. При цьому зброя вилучатися не буде. Таке обіцяють у Міністерстві внутрішніх справ. Для того, щоб задекларувати зброю, потрібні документи, які посвідчує особу, код, довідка про місце проживання, а також військово-обліковий документ або документ, що підтверджує потрібну підготовку щодо користування зброєю, кажуть у МВС. Додам, що у разі декларації впродовж воєнного стану знайдену зброю можна залишити собі, а після завершення воєнного стану через 90 діб здати до поліції. У Панамі збудували замок із пластикових пляшок. Для цього власник бізнесу із переробки ПЕТ-пляшок Роберт Безо розробив модульну будівельну систему із використанням сталевих кліток, що заповнювалися цими пляшками. Так, до 2017 року було зведено два будинки та чотириповерховий замок, відомий як замок натхнення. Для його будівництва використали приблизно 40 тисяч пластикових пляшок з-під води та газових.

0: питної води. Замок наразі залишається відкритим для відвідувачів у панамському Бокас дель Торо. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 16:13 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, от знаєте, я собі так подумала і поставила за ціль частіше ходити на виставки саме з родиною. Ну, от буквально тиждень назад ми ходили в музей «Медуз». То, чесно, в захваті була не тільки наша дитина, а й ми з чоловіком теж. Ну, правда, там дуже багато різних медуз. Красиво, вау, просто. Фоточок наробили, відео треба виставляти в мережу, правда? Ну, і що хочу ще сказати. Насправді, от, ну, правда ж, можна багато разів прочитати, там, чи подивитися навіть ті самі відео, куди там люди ходять, і глянути, як воно все відбувалося. Але, якщо піти самим у це місто, подивитися, то, звісно, ми будемо під враженнями, просто вау, і це найцікавіше самим побачити на власні очі. Хотілося би, звісно, доторкнутися, але медузки жалять всі у водички, тому ні, не доторкалися, ми до них у морі, розповідала мені донечка, що вони з татом побачили медузу маленьку, плавала, ну ось на цими вихідними, як ми їздили до Одеси, от, то казали, що навіть трошечки доторкнулася, але жаління ніякого не було, все добре завершилося. Ця історія з хеппі-ендом, як то кажуть. Ну і ось, я ось дивлюся на інтерактивну виставку «Тіло людини». Зараз її дуже багато де рекламують, ну і так далі. І знаєте, що кажуть, що там буде просто величезне серце. Можна побачити, як працюють легені, наш мозок, нервова система, і навіть пройти крізь модель стравоходу. І я це все так подивилася, от чую звідусіль про це, і думаю, вау, я теж хочу. Ну, насправді класно от відвідувати такі місця, і такі походи з родиною мені дуже подобаються, бо, наче, знаєте, просто кудись вибралися разом, і дізналися щось нове, і залишилися під враженнями, особливо ми, дорослі, теж. Нас є чим здивувати, виявляється. Ну, і сподіваюся, що у дитини буде менше питань про тіло, бо вона дуже часто мене щось запитує, ну, і це класно, насправді. А може менше питань, а може більше питань навпаки з'явиться, доведеться мамі ще кумекати своїми мозгами, думати, що дитині відповідати. Всім бажаю, друзі, хорошого дня, насиченого позитивними емоціями. Вівторок продовжується, 16:16 в Україні. Рухаємось далі з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промовувати Фокстрот. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
10: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
11: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий, від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
15: Рекламний газ, коза,
14: застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids від Orisil Farm.
19: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
20: Реклама на Радіо Максимум.
21: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
22: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: 16:44 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Ну, друзі, я маю тут цікавий факт. Коли ми згадуємо якусь приємну подію, то мозок наш частково відтворює позитивні емоції, коли ми були саме в тому класному моменті. Тому пропоную малесенький експеріанс. Ви готові? Згадайте щось хороше з цього літа. Можливо, це була ваша класна якась відпустка чи якась грандіозна прямо подія. А можливо, це була вечірня прогулянка, і ви там розслабилися, йшли, споглядали, як все прекрасно, дихали свіжим повітрям. І це, насправді, дуже така хороша подія у вашому житті відбулася, може бути. Або ж, до прикладу, смачна вечеря в гарному місці, чи сміх з друзями, або ж взагалі, як варіант, теж класний, ви провели цілий день як лінивець, ну, нічого не робили. І для вас це вже хороша, приємна подія. Якщо зараз ви усміхнулися, то вуаля, спрацювало. Хороші спогади, насправді, це, мабуть, от єдині такі сувеніри, для яких удома завжди є місце. Всім бажаю, друзі, хорошого вівторка. Я, Вікторія Вознюк, вже завершую свій ефірний час, і ми почуємося завтра на Радіо Максимум. Ну і наостанок, як завжди, погода на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра погода в Україні буде дощовою. Зокрема, на заході переважно хмарно з проясненням і місцями пройдуть дощі. Температура підніметься до 17-25 градусів. На півночі місцями буде ясно, а місцями хмарно і з температурою 20-23 градуси. На сході хмарно з проясненням і температура в день коливатиметься приблизно від плюс 20 до плюс 28 градусів. На півдні йтимуть дощі і в день підніметься температура до 24-30 градусів. У центрі України завтра очікується, що буде прохолодніше і подекуди дощитиме. Приблизно 15-23 градуси. І у Києві завтра хмарно, без опадів. У день температура підніметься до плюс 20, плюс 23.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Українцям можуть компенсувати лікування у Євросоюзі. Кабмін схвалив важливий законопроект і його направили на розгляд Верховної Ради. Зі слів міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, законопроект створює правову основу для того, щоб українці могли отримувати визначені медичні послуги в інших державах Євросоюзу за єдиними правилами, а пацієнти з країн ЄС лікуватися в Україні. Координувати буде то все Нацслужба здоров'я. Там можна буде отримати і всю необхідну інформацію про правила, документи, доступні послуги та умови оплати чи відшкодування. А тепер найголовніше. У разі ухвалення законопроекту його основні механізми запрацюють після вступу України до Євросоюзу. Тим часом Міністерство охорони здоров'я хоче законодавчо заборонити приватним центрам комп'ютерної томографії у державних та комунальних лікарнях брати гроші з пацієнтів за обстеження. Йдеться про випадки, коли послугу можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо вартість послуги не покривається медгарантіями, її надаватимуть як офіційну платну послугу закладу охорони здоров'я. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, неприйнятно, коли у лікарні є обладнання, яке працює в межах програми медгарантій, але пацієнту кажуть чекати тижнями або направляють його на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні. В уряді обіцяють, що після вересневого підвищення молоді вчителі зможуть отримувати від понад 12 до понад 17 тисяч гривень на місяць. Для досвідчених педагогів зарплата становитиме від майже 17 тисяч до 28,5 тисяч гривень на місяць. Конкретний розмір виплат залежатиме від стажу, кваліфікації та навантаження. І це тільки початок, пообіцяв прем'єр-міністр Корецький. Водночас міністр освіти Андрій Ботинко каже, що українські педагоги можуть отримувати понад 80 різних видів надбавок. І про деякі з них вчителі, мовляв, знають менше. У міністерстві планують зробити систему таких виплат більш прозорою. Майже як у кіно, 26-річний продавець автомобілів Клеман Ванденкерк Гове довів, що є сином брата короля Бельгії, принца Лорана. Як пише

0: Ще CNN, мама Клемена, бельгійська співачка із псевдонімом Венді Ван Вантен, наприкінці 90-х була в стосунках із бельгійським принцем Лораном. А їх стосунки нібито не схвалював батько Лорана, колишній король. Лише у 16 років Клемен дізнався від мами, що він син принца Лорана. У 20 років зв'язався з батьком, і той без проблем погодився на тест ДНК. Тож Клемен отримав титул принца, а також рівні права на спадщину Лорана разом із своїми зведеними сестрою та братами. Водночас він не матиме офіційних обов'язків, як інші члени королівської родини. Проте і не матиме права на бельгійський трон. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я хочу дбати про тебе мовчки.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
16: Деталі на Мегого.нет.
17: Атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
20: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
21: Чуєш?
22: Вегас-24!
23: Гра кличе!
22: Вегас-24!
23: Завантажуй та грай!
22: Вегас-24!
23: Найкращі ігри на Вегас-24!
24: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
25: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
26: Реклама на Радіо Максимум.
27: Реклама.
28: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Намалювала тобі листівку на свята.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Тоді Ірина Кожарська. В уряді знову обіцяють реформу ТЦК. Кажуть, включили то все до пріоритетних завдань. Нібито вже підготовлена стратегія змін і передана Міністерству оборони, яке має зайнятися практичною реалізацією. Як каже голова парламентського комітету з питань організації державної влади, «Слуга народу» Олена Шуляк, більший акцент хочуть зробити на рекрутингу. А один із ключових напрямів – зменшення ролі примусового направлення людей на навчання та подальшу службу. Окремо планують частину процедури, які зараз потребують особистого контакту із ТЦК, переводити в електронний формат. Чи вмикатимуть бодікамери працівники ТЦК під час оповіщення, нардепка Шуляк не говорила. Тим часом Міноборони та Мінекономіки підтвердили відсутність механізму бронювання чоловіків 23-24 роки, пише судово-юридична газета із посиланням на офіційні роз'яснення. Таким чином, наразі бронювання для більшості чоловіків до 25 років залишається недоступним, тоді як можливість виїзду за кордон практично відсутня. Мінекономіки повідомила, що питання запровадження економічного резерву для цієї категорії працівників навіть не розглядалося. У результаті молодий фахівець, який працює на критично важливому підприємстві, фактично залишається без належного захисту, він не має можливості виїхати за кордон і водночас не може бути заброньований державою. Власники можуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин. В Україні запустили дворічний експериментальний проект. Реєстрація добровільна і безоплатна. Зробити це можна у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучилися до проекту. А першим до системи включать собак, котів і домашніх тхорів – фреток. В уряді кажуть, що в майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин не обов'язково. Наостанку випуску футбольний м'яч за 3 мільйони 355 тисяч доларів продали на аукціоні у Далласі, штат Техас. А вже ж це легендарне спортивне знаряддя. Це м'яч, яким у чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року аргентинський нападник Дієго Марадона забив рукою Бога у ворота збірної Англії. Що характерно, цей м'яч продають вже не вперше. Туніський арбітр Алі Бенсур, який працював на тому знаменитому матчі, забрав його до себе. І у 22-му році він виставив м'яч на аукціон і в підсумку ще й заробив 2 мільйони 300 тисяч євро. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама. Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
11: Увага, дітям, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на Мегого.net.
16: Руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама. LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Класне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить такий законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий корисний законопроект, поки не повідомляється. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори ще одного нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла

0: суду пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші надійшли на рахунок. Право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її родини та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду лише за один місяць. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно в промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях, це трохи більше за 22 тисячі гривень. Ну, нарешті щось корисне. Штучний інтелект буде знищувати комарів, а розробив його китайський стартап Photon Matrix Lab. Пристрій здатний виявляти об'єкти розміром від 2 міліметрів. Після виявлення комара система за 0,003 секунди випускає імпульсний лазер, знешкоджуючи комаху просто в польоті. За словами розробників, технологія може нейтралізувати до 30 комарів за секунду. Засновник Photon Matrix Lab Ван Чуань назвав розробку мікросистемою захисту для дому, яка має стати альтернативою традиційним репелентам. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: сльози. Реклама.
1: Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на Мегого.нет.
10: Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксилгель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде. Атоксилгель від Orisil Farm.
11: Дієтична добавка Атоксилгель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд обрав колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід. Або під варту на 60 днів, або застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Мудра заявила, що буде намагатися зібрати необхідну суму застави, мовляв, частина є у неї, а частину попросить у друзів. Перед цим сторона обвинувачення заявила, що колишня заступниця голови Офісу президента може мати активи на понад 250 мільйонів гривень, тому прокурори просили заставу у 150 мільйонів. Додам, що Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень для застави екс-міністра енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий законопроект, поки не повідомляється. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори ще одного нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші не дійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І от ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду лише за один місяць. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернігові, Чернівецькій та Кіровоградській області, трохи більше за 22 тисячі гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки на 50% діє у магазинах та вуалеті Фокстрот. Увага, дії обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я хочу дбати про тебе мовчки.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе.
12: Сильно.
11: На вок, хот-дог.
12: Та ти шо?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
18: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
17: Діти обирають краще.
18: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
19: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
20: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oriel Farm.
21: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
22: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів ферма солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
23: Лейс у новому дизайні.
24: Алло, уже готовий документ?
23: Момент.
24: До тебе вже прийшов клієнт.
23: Момент.
24: Ти чим там зайнятий?
23: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
24: А Лейс – це аргумент.
0: знаєте, щось від головного болю.
1: Візьміть цитрамон Дарниця.
0: Той самий?
1: Той самий. Від головного болю.
2: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Рекомендую лікарську засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
25: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
26: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
27: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
28: Чуєш?
29: Вегас-24!
30: Гра кличе!
29: Вегас-24!
30: Завантажуй та грай!
29: Вегас-24!
30: Найкращі ігри на Вегас-24!
31: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
32: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
33: Реклама на Радіо Максимум.
34: Реклама.
35: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Тож просто гугли.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Лейс у новому дизайні.
9: Алло, уже готовий документ?
8: Момент.
9: До тебе вже прийшов клієнт.
8: Момент.
9: Ти чим там зайнятий?
8: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
9: А Лейс – це аргумент.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Велика Британія передасть Україні технології виробництва ракет великої дальності. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, який перебував з офіційним візитом у Києві, оголосив про посилення можливостей України щодо виробництва власних ракет великої дальності «Скальп». Британський уряд дозволив оборонній компанії MBDA розкрити секретну інформацію про свої компоненти до цих ракет. Проте «Гардіан» припускає, що знадобиться кілька років, перш ніж це рішення матиме вплив на хід війни. Міноборони та Мінекономіки підтвердили відсутність механізму бронювання чоловіків віком 23-24 роки, пише судово-юридична газета з посиланням на офіційні роз'яснення. Таким чином, наразі бронювання для більшості чоловіків до 25 років залишається недоступним, тоді як можливість виїзду за кордон практично відсутня. Мінекономіки повідомили, що питання запровадження економічного резерву для цієї категорії працівників навіть не розглядалося. У результаті молодий фахівець, який працює на критично важливому підприємстві, фактично залишається без належного захисту. Він не має можливості виїхати за кордон і водночас не може бути заброньований державою. Тим часом в уряді знову обіцяють реформу ТЦК, кажуть, включили то все до пріоритетних завдань. Нібито вже підготовлена стратегія змін і передана Міністерству оборони, яке має зайнятися практичною реалізацією. Як каже голова парламентського комітету з питань організації державної влади «Слуга народу» Олена Шуляк, більше акцент хочуть зробити на рекрутингу, а один із ключових напрямів – зменшення ролі примусового направлення людей на навчання та подальшу службу. Окремо планують частину процедур, які зараз потребують особистого контакту із ТЦК, переводити в електронний формат. Чи вмикатимуть бодікамери працівники ТЦК під час оповіщення, нардепка Шуляк не говорила. Власники можуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин. В Україні запустили дворічний експериментальний проєкт. Реєстрація добровільна і безоплатна. Зробити це можна у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучилися до проєкту. А першими до системи включають собак, котів і домашніх тхорів, фреток. В уряді кажуть, що у майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин не обов'язково.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд обрав колишньої заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій запобіжний захід. Або під варту на 60 днів, або застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Мудра заявила, що буде намагатися зібрати необхідну суму застави, мовляв, частина є у неї, а частину попросить у друзів. Перед цим сторона обвинувачення заявила, що колишня заступниця голови Офісу Президента може мати активи на понад 250 мільйонів гривень, тому прокурори просили заставу у 150 мільйонів. Додам, що Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень для застави екс-міністра енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає,

0: чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші не дійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І от ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду лише за один місяць. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській області, трохи більше за 22 тисячі гривень.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Ромблек Роджа. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Велика Британія передасть Україні технології виробництва ракет великої дальності. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, який перебував з офіційним візитом у Києві, оголосив про посилення можливостей України щодо виробництва власних ракет великої дальності «Скальп». Британський уряд дозволив оборонній компанії MBDA розкрити секретну інформацію про свої компоненти до цих ракет. Проте «Гардіан» припускає, що знадобиться кілька років, перш ніж це рішення матиме вплив на хід війни. Міноборони та Мінекономіки підтвердили відсутність механізму бронювання чоловіків віком 23-24 роки, пише судово-юридична газета з посиланням на офіційні роз'яснення. Таким чином, наразі бронювання для більшості чоловіків до 25 років залишається недоступним, тоді як можливість виїзду за кордон практично відсутня. Мінекономіки повідомили, що питання запровадження економічного резерву для цієї категорії працівників навіть не розглядалося. У результаті молодий фахівець, який працює на критично важливому підприємстві, фактично залишається без належного захисту. Він не має можливості виїхати за кордон і водночас не може бути заброньований державою. Тим часом в уряді знову обіцяють реформу ТЦК, кажуть, включили то все до пріоритетних завдань. Нібито вже підготовлена стратегія змін і передана Міністерству оборони, яке має зайнятися практичною реалізацією. Як каже голова парламентського комітету з питань організації державної влади «Слуга народу» Олена Шуляк, більше акцент хочуть зробити на рекрутингу, а один із ключових напрямів – зменшення ролі примусового направлення людей на навчання та подальшу службу. Окремо планують частину процедур, які зараз потребують особистого контакту із ТЦК, переводити в електронний формат. Чи вмикатимуть бодікамери працівники ТЦК під час оповіщення, нардепка Шуляк не говорила. Власники можуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин. В Україні запустили дворічний експериментальний проєкт. Реєстрація добровільна і безоплатна. Зробити це можна у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучилися до проєкту. А першими до системи включають собак, котів і домашніх тхорів, фреток. В уряді кажуть, що у майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективно активніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин не обов'язково.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: краще.
1: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: «Ромблек Роджер» – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. «Ром Блек Роджер» – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар – витримана м'якість. Тобі – справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
5: Музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд обрав колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід. Або під варту на 60 днів, або застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Мудра заявила, що буде намагатися зібрати необхідну суму застави, мовляв, частина є у неї, а частину попросить у друзів. Перед цим сторона обвинувачення заявила, що колишня заступниця голови Офісу президента може мати активи на понад 250 мільйонів гривень, тому прокурори просили заставу у 150 мільйонів. Додам, що Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень для застави екс-міністра енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий законопроект, поки не повідомляється. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори ще одного нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші не дійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І от ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду лише за один місяць. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській області, трохи більше за 22 тисячі гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Велика Британія передасть Україні технології виробництва ракет великої дальності. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, який перебував з офіційним візитом у Києві, оголосив про посилення можливостей України щодо виробництва власних ракет великої дальності «Скалп». Британський уряд дозволив оборонній компанії MBDA розкрити секретну інформацію про свої компоненти до цих ракет. Проте «Гардіан» припускає, що знадобиться кілька років, перш ніж це рішення матиме вплив на хід війни. Міноборони та Мінекономіки підтвердили відсутність механізму бронювання чоловіків віком 23-24 роки, пише судово-юридична газета з посиланням на офіційні роз'яснення. Таким чином, наразі бронювання для більшості чоловіків до 25 років залишається недоступним, тоді як можливість виїзду за кордон практично відсутня. Мінекономіки повідомили, що питання запровадження економічного резерву для цієї категорії працівників навіть не розглядалося. У результаті молодий фахівець, який працює на критично важливому підприємстві, фактично залишається без належного захисту. Він не має можливості виїхати за кордон і водночас не може бути заброньований державою. Тим часом в уряді знову обіцяють реформу ТЦК, кажуть, включили то все до пріоритетних завдань. Нібито вже підготовлена стратегія змін і передана Міністерству оборони, яке має зайнятися практичною реалізацією. Як каже голова парламентського комітету з питань організації державної влади «Слуга народу» Олена Шуляк, більше акцент хочуть зробити на рекрутингу, а один із ключових напрямів – зменшення ролі примусового направлення людей на навчання та подальшу службу. Окремо планують частину процедур, які зараз потребують особистого контакту із ТЦК, переводити в електронний формат. Чи вмикатимуть бодікамери працівники ТЦК під час оповіщення, нардепка Шуляк не говорила. Власники можуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин. В Україні запустили дворічний експериментальний проєкт. Реєстрація добровільна і безоплатна. Зробити це можна у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучилися до проєкту. А першими до системи включають собак, котів і домашніх тварин – фреток. В уряді кажуть, що у майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективно активніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин не обов'язково.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд обрав колишньої заступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій запобіжний захід. Або під варту на 60 днів, або застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Мудра заявила, що буде намагатися зібрати необхідну суму застави, мовляв, частина є у неї, а частину попросить у друзів. Перед цим сторона обвинувачення заявила, що колишня заступниця голови Офісу Президента може мати активи на понад 250 мільйонів гривень, тому прокурори просили заставу у 150 мільйонів. Додам, що Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень для застави екс-міністру енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий законопроект, поки не повідомляється. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори ще одного нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші не дійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І от ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду лише за один місяць. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернігові, Чернівецькій та Кіровоградській області, трохи більше за 22 тисячі гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Велика Британія передасть Україні технології виробництва ракет великої дальності. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, який перебував з офіційним візитом у Києві, оголосив про посилення можливостей України щодо виробництва власних ракет великої дальності «Скалп». Британський уряд дозволив оборонній компанії MBDA розкрити секретну інформацію про свої компоненти до цих ракет. Проте «Гардіан» припускає, що знадобиться кілька років, перш ніж це рішення матиме вплив на хід війни. Міноборони та Мінекономіки підтвердили відсутність механізму бронювання чоловіків віком 23-24 роки, пише судово-юридична газета з посиланням на офіційні роз'яснення. Таким чином, наразі бронювання для більшості чоловіків до 25 років залишається недоступним, тоді як можливість виїзду за кордон практично відсутня. Мінекономіки повідомили, що питання запровадження економічного резерву для цієї категорії працівників навіть не розглядалося. У результаті молодий фахівець, який працює на критично важливому підприємстві, фактично залишається без належного захисту. Він не має можливості виїхати за кордон і водночас не може бути заброньований державою. Тим часом в уряді знову обіцяють реформу ТЦК, кажуть, включили то все до пріоритетних завдань. Нібито вже підготовлена стратегія змін і передана Міністерству оборони, яке має зайнятися

0: Експериментальний проєкт. Реєстрація добровільна і безоплатна. Зробити це можна у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучилися до проєкту. А першими до системи включають собак, котів і домашніх хорів, фреток. В уряді кажуть, що у майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин не обов'язково.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд обрав колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід. Або під варту на 60 днів, або застава у розмірі 20 мільйонів гривень. Мудра заявила, що буде намагатися зібрати необхідну суму застави, мовляв, частина є у неї, а частину попросить у друзів. Перед цим сторона обвинувачення заявила, що колишня заступниця голови Офісу президента може мати активи на понад 250 мільйонів гривень, тому прокурори просили заставу у 150 мільйонів. Додам, що Мудру підозрюють у причетності до схеми легалізації 150 мільйонів гривень для застави екс-міністра енергетики Галущенко. Останній є підозрюваним у справі розкрадання в енергетиці. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий законопроект, поки не повідомляється. Передавати у спадщину пенсії та інші виплати, призначені за рішенням суду, пропонують автори ще одного нового законопроекту. Суть пропозиції: якщо людина виграла суд у пенсійного фонду чи інших органів про перерахунок чи стягнення коштів, але не встигла отримати їх за життя до того, як гроші не дійшли на рахунок, право на отримання цих коштів пропонують закріпити за членами її сім'ї та спадкоємцями. Зауважу, що станом на 1 липня пенсійний фонд мав понад 51 мільярд гривень заборгованості перед військовими пенсіонерами за рішеннями судів. І от ця сума співставна з усіма надходженнями до пенсійного фонду лише за один місяць. Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі гривень. Найпомітніше то видно у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, IT та окремих сегментах послуг. Державна служба статистики повідомила, що найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула понад 47 тисяч гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником понад 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській області, трохи більше за 22 тисячі гривень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Радіо. Радіо. Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Велика Британія передасть Україні технології виробництва ракет великої дальності. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, який перебував з офіційним візитом у Києві, оголосив про посилення можливостей України щодо виробництва власних ракет великої дальності «Скалп». Британський уряд дозволив оборонній компанії MBDA розкрити секретну інформацію про свої компоненти до цих ракет. Проте «Гардіан» припускає, що знадобиться кілька років, перш ніж це рішення матиме вплив на хід війни. Міноборони та Мінекономіки підтвердили відсутність механізму бронювання чоловіків віком 23-24 роки, пише судово-юридична газета з посиланням на офіційні роз'яснення. Таким чином, наразі бронювання для більшості чоловіків до 25 років залишається недоступним, тоді як можливість виїзду за кордон практично відсутня. Мінекономіки повідомили, що питання запровадження економічного резерву для цієї категорії працівників навіть не розглядалося. У результаті молодий фахівець, який працює на критично важливому підприємстві, фактично залишається без належного захисту. Він не має можливості виїхати за кордон і водночас не може бути заброньований державою. Тим часом в уряді знову обіцяють реформу ТЦК, кажуть, включили то все до пріоритетних завдань. Нібито вже підготовлена стратегія зміни і передана Міністерству оборони, яке має зайнятися практичною реалізацією. Як каже голова парламентського комітету з питань організації державної влади «Слуга народу» Олена Шуляк, більше акцент хочуть зробити на рекрутингу, а один із ключових напрямів – зменшення ролі примусового направлення людей на навчання та подальшу службу. Окремо планують частину процедур, які зараз потребують особистого контакту із ТЦК, переводити в електронний формат. Чи вмикатимуть боді-камери працівники ТЦК під час оповіщення, нардепка Шуляк не говорила. Власники можуть офіційно зареєструвати своїх домашніх тварин. В Україні запустили дворічний експериментальний проєкт. Реєстрація добровільна і безоплатна. Зробити це можна у державних та приватних ветеринарних закладах, які долучилися до проєкту. А першими до системи включають собак, котів і домашніх тхорів, фреток. В уряді кажуть, що у майбутньому це має дати власникам доступ до цифрових ветеринарних документів, спростити пошук загублених улюбленців, а державі ефективніше контролювати вакцинацію проти сказу та вести облік безпритульних тварин. Запевняють, що чіпувати тварин не обов'язково.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.